korongo tātou ki te tono atama te kapua ki a rua rangi murua, rā ko ika. Ke whiua nei ngā kura erua ki te wai. Ko te ingo ngā kura, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mu mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko e tēnei whakatau ki mo te mea kite. E, he kura pai nā māhina, kaore e hoki atu te taonga ki a koe. I kite atu a Takanui Tarakawa, i we nei kura nei i te matenga o Hikarei a Ngāmoki, ka tīkina i te anatū pāpaku e takotoana. Ko te ingo tau a waro ko Moaha, he takoto rana no ona rangatira. I poka tonu mai a te arawa ma te taha o whakaari, pārawa mai moihau. Ka puta i tīkapa, kwa karanga ngā toroa i rangi, me huri tō tātau waka, me whakapiri atu ki te motūra, kia pā atu ki te oneone o tēnei tua whenua. Arā ko taua mea rā, he kōwhatu. Ā hoki mai ana a te arawa, ka whakatata atu ki te motu e tui waho o poi hākena. Ko te ingoa taua motu, ko te poi tō o te kūpenga tara mainuku. Ka waiho atu taua kōwhatura. Nā tama te kapua te kupu i te waiho tanga o ngā toroirangi te kōwhatu. I pēnei a tama te kapua. Ka waiho tēnei kōwhatu. He aha te tikanga. Ka mea ngā toroirangi. Ka waiho koe i konei e te kōwhatu nei. Me haere koe i roto i te kupu karake o ngā uri o ngā tāngata o rungo i tēnei waka. Hei mauri mo te karake e whakangungu. Ka mōhio a tama. Koe rā te mauri mō ngā tāngata katoa i runga i a te aro. Ka takoto te whakaaro i roto i aia, kia hoki mai tōna tīnana ki tērā wāhi. Ka tū a tama ki runa, ka mea atu ki te hoko pitu rangatira. Whakarono mai koutou katoa, ahakoa ū tō tātou waka ki whea o tēnei tua whenua. Ka hoki mai ahau, ko te tihi o te maunga rā taku kāinga. Ka tohu ake te ringa ki te tihi o te maunga o Moihau. Ā kaore hoki e kiki mai te katoa. Ka mea noa tama. Ka takoto tōku tīnana. Ka pūmau ki tēnei wāhi. Ka mutu. Ka māwete mai te waka i te motūrā. Ka kōhumuhumu katoa ngā tāngata o runga i a te aroa. Ka mea wētahi. Ki te pātō tātou waka ki uta. Kia tere te tū ki runga ki te taumau whenua. I nā hoki te ahu o tō tātou hoa, te re tonu te tau mau ake ki te mau ngāra. Ka mea wētahi, e harai i te rā tōna tino take, i tau mau ai i tēnei wāhi, hei kai ngā pū mau mōna. Kei te whakamāramatanga o te kōpatu, koe rā tō tātou mauri, tai noa ki tō tātou uri, koe rā te take. Nā i konei, ka whakamāramatia ake, e rima ngā mauri kei roto i tēnei motu e haeri ana, i roto i te karaki e whakangungu. Te tīmatanga, ko taua kōwhatu i waiho nei ki Moihau. Tuarua, ko te mānuka i whakatāne. Tuatoru, ko te rengarenga kei runga i te tuāhu i whāngarā. Tuwhā, ko te kiripaka ngā toro i rangi anō i tītī ai ki te tihi o Tongiriro. I puta ake ai ko ngā uruhoe. Te ngā whā e hū rā i te tihi o te maunga. Tuarima, ko te tuahu i kāwhia i make tū, ko ahu rei te ingo tau tuahu. Kāti, ka māro mai te rere a te aroa, ka pā ki tētahi kōpatu kei waho o ahuahu, ko reponga te ingoa. Ka waiho i reira ngā manu ingoa nei, a mumuhau a tākere tō. Te mahi o wērā manu, he tohu hau, he tohu marangai, he tohu i te paki, i te hau e paki ai i te moana. Ka rere mai te waka nei, aurawa ke te rā kai waiga nui o Matareho o Wairākei. Kua kitea nui tia auta, kua terea tama te tū kiruna. Te toro puke i runga rā, ahu mai ki te maunga nei, ko te takapū o tapuika. Aki hono tonu tā hei kupu i roto i tā tia taumau. No tua nei o te maunga rā, ahu atu ki tērā pai maunga e rehurehu mai rā i raro, ko te takapū o takutama o Waitaha. Kāhu ki raro tā hei taumau ki katikati. Kā horea roto rue ki te atu e rātau.
He tika ai atama te kapua te ki, ko rotorua nui a kahumata māmoe. Engari, tēnei pepeha, ko te roto ki te a ihenga, ka tika tēnei. Taihua, ka mārama anō. Ka paupau atu te ihua te arawa ki o Ngātoro. Ka taia ki te waha pū o Maketū. Ka piua te pūnga o te kei. Nō reira anō pea tērā kōpatu e ki anei koe rā tō te kei. Ka herea te tauro te ihu ki tētahi kōpatu nui. Ko te ingoa taua kōpatu, ko toka parore. Ko ētahi o te arawa e ki ana koe rā tonu te pūnga. Ko ētahi atu e ki pēnei ana i tahuria te aroa i taua kōpatu nei. He oi, e whakatikatika ana ētahi atu ki tērā. Nō reira tonu tērā kōpatu ki ētahi atu. Kā mutu, ka peke katoa ngā tāngata ki uta. Kua takoto te māhara oro, o maka, o uruika. Ke ahu whakarunga rātau ki te kimi whenua, i te mea ko liro katoa taua takiwā e ngā taumau o ngā tāngata tokotoru. Nō te aonga o te rā, ka liro te waka i wēra. Ka eke hoki a ngā toroi rangirunga, ka ahu kiruna. Ka ki te rātau i te awa te atua, ka whakatā poko ki roto. Ka u ki te taha kirunga o niau, ka tohia ki uta. He mea karakia nā ngā toroi rangi i te toanga. Ka haere ngā tāngata a kura potoma, ka hu mai a ika a mawete. Ka tere tonu te haere a ika rao ko tona uri ko tua, ka tītaha haere, ka puta kē ko te roto iti, āki atu ki tona uri. Tō kainga, paia te mutunga mai o te roto nei. Ka haere tonu, ka puta ki roto lua, noho rawa atu atua i te kōpua, ka i raro o ngongo taha, kei te pito te one. Ko ngā toroa irangi, i haere tonu mā tarauera awa. Ka tai ki raro rua wāhia, ka ki te ia i tētahi tangata i reira e noho ana. Ko te ingo te tangata nei ko tama ohoi. Ka ki atu a ngā toroa irangi. Nō nā whia i tai mai ai koe ki konei. Ko roto i te ngāka o tama ohoi kua ririrawa. Ko re rawa i hā mumu te waha. Ko mōhi o tonu a ngā toroirangi ko mā kutu i aia. Ka ki atu anō, e mōhi o anā hau kei te patu mai koe i a māua ko taku hau. E kore taku hau e riro i tō karakia. Nō te hapu one one koe, nō te heke tanga rangi a hau. Ka tahi ka haere tuara te tipuara a tama ohoe me te mā kutu, me te karakia haere. Ka tahi a ngā toroirangi ka mōhi o atu ki ngā kupu o te karakia mākutu. Ka karanga atu ia. Ma te tata koe i āhau i nāia tonu nei. Nō kū te mana kai runga i ngā tāngata o tōku wāhanga. Kua wehi te tangatara ka mōhi o hepono. He mana nui kai runga i a ngā toroirangi. Ka tahi ka tore mī ki te whenua. Ka haere tonu a ngā toroirangi ka mahue mai a pairua. Ka tītiro atu ki taupo, me tītiro atu hoki ki tōngariro. Ka mea ia, kia tai ia ki taua moana, ā, kia eke hoki ia ki te tihi o tōngariro. Ka tai a ngā toroi rangi ki te take o tōngariro, ka piki ake. Ka taka wai ngā e piki ana, kua rongo tōna tīnana i te mātau. Piki tonu, piki tonu, ka eke ki runga. Kua mate rawa ia i te huka. Ka tahi ka kōwhakina tētahi wāhi o tōna kōwhatu kiripaka. Ko tētahi taha i mahue atu i moihau, ka tahi ka hoaina e ia ki te kupu karakia. Wiriana te haerenga ki raro ki te whenua. I te whakawhitinga mai o te waka o te arawa, mai i tō rātau kāinga ki te one o whenua kura, ka le te tino mōhio tokohia rātau i runga i tawa waka. Engari, anei rā we tahi o ngā ingoa e mōhi o tia nei. Ko hatu patu, ko hei, ko ihenga, ko ika, ko kahumata māmoe, ko kawatutu, ko kearoa, ko kurapoto, ko māka, ko māpara, ko maru punga nui, ko mawate, ko ngataroa irangi, ko oro, ko rongo mai, ko rongo puruao, ko taikehu, ko tainihi, ko tama te kapua, ko tangi hia, ko tapuika, ko taunga, ko tia,
ko tūaroto lua, ko tūhoro matakaka, ko tūtauaroa, ko unuku whakaroro ngārangi, ko uruika, ko waitaha, ko whakaotirani. Koe nā ngā tūpuna o Tāroa e mōhi o tēnei, i pakawiti mai rātau i rungi te waka tapu, te waka kainganu. Nō reira e hoa mā, kua mutu ke ngā kōrero i tēnei wā mō te Aroa. Kei runga, kei raro, kei roto, kei waho. Te ai o hei whakamirimiri a tātou, o tātou Tīnana, o tātou Wairua, o tātou Henengaro. Nō reira, mauri ora ki a kōtou, ki a tātou katoa.